0: Ce? Ia să mă mai zi!
1: William Amara!
0: William Amara, tu ia să mă mai zi!
1: Nu știu! Nu știu!
0: Nu știu! Nu știu!